Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800-840.
1: Hey boys, did you hear Dad and

0: Thank you very much.
1: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

In silence, my soul surrenders control. My mind drifts wide.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

mess with toot-toot. Don't mess with toot-toot. Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, enn gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Hallo folkens, og vel overstått 17. mai. Håper du har hatt det kjempefint med is og pølser og masse bra vær. Selv om det kom noen regndråper, så var det tålig bra, vi er på stå. Vi skal kose oss med to timer med countrymusikk her på Countryloven, og det Tony Sheriffen Olsen som bak spaker og mikrofon som seg hører og bør. Vi skal like godt starte opp med en helt ny låt. Det Trey Hensley som ute med plate som heter Can't Outrun the Blues, og da tar vi like godt titelsporet derfra.

0: Can't outrun the blues, var det Trey Hensley som du hørte med der. Vi skal da ta turen til godeste Tammy Wynette, dame som virkelig har et ja, tungt navn innen countrymusikken. Det ikke tvil om. Holdt på I utrolig mange ti år og har levert mange plater. Cowboys don't shoot straight like they used to.
1: Big silver buckles on three faded jeans, white knuckle ride on the bucking machine.

Tommy Wynette og Cowboys Don't Shoot Straight Like They Used To. Og ja, jeg kommer inn på en kar som også dessverre har gått bort. Det har jo selvfølgelig Tommy Wynette også, men en han var gift med lever fortsatt, og da snakker vi om Laurie Morgan som ektefelle hans. Og mannen, det selvfølgelig Keith Whitley. Fra en plate som heter I Wonder Do You Think Of Me, så leste jeg faktisk at det gjør jo fortsatt den godeste Laurie Morgan. Glemmer aldri kjærligheten til Keith Whitley. Her kommer han med Talk To Me, Texas.

place I love's a thousand miles away. Papa

Keith Whitley, Talk to me, Texas. Ja, ja. Han vel også et bevis på at ekte kjærlighet dør aldri. Har du først funnet sjelevennen din, så det liksom noen du aldri mister forbindelsen til. Vi skal da til et annet kjent duettpar. Det Skeeter Davis og Bobby Bear. Fra Your Husband, My Wife-albumet så henter vi My Elusive.

Heroes and Friends-plata, ja. Der var det mange som var med og sang sammen med Randy Travis. Du hørte helt sikkert Dolly Parton, og en som plukket også på gitar og hadde litt synging innimellom, det var også Chet Atkins, en legendarisk plateprodusent på RCA. Vi skal da hoppe til Emmylou Harris, og fra plata The Ballad of Sally Rose skal du få Timberline.

Emmylou Harris, ja, med Timberline. Og passer jo egentlig bra å komme inn på kanskje en god radiokollega som har vært med og hjulpet til her I radioen I dag, for vi møtte opp litt tidlig I studio, og god tid før jeg skulle på lufta, og fikk satt opp litt lydplater, og det ingen andre enn Kjell Magne Snortheimsmoen jeg snakker om. Så takk skal du ha for at du var her og hjalp til. Det setter vi stor pris på. Så neste låt ut, det blir Warner Mac, og han kommer her med Drifting Apart.

Warnemac, Drifting Apart. Og vi holder oss til dere gode, tradisjonelle countryartistene nå I dag. Her kommer flere som allerede har hørt litt før I dag. Dolly Parton neste med en kjenningsmelodi. 9 to 5.

Dolly går aldri ut av datoen, vet du, det alltid like bra. Vi skal da også til en god gammel kjenning ved navn Merle Haggard, og han kommer her med Dealing with the Devil.

0: Thank you.
1: Ja, det var godeste Merle Haggard med gode, Dealing with the Devil. Og jeg vil passe på å minne på at dere kan jo komme med ønskemelodier til programmet. Det bare å gå inn på Facebook på programsiden jeg har opprettet der som heter Countryloven Radio Valdres. Eller Valdres Radio, står det vel faktisk. Og da slenger du bare inn et par ord til meg, hva du har lyst til å høre, hvilken melodi eller hvilken artist. Det helt fett, jeg kan søke på begge deler. Så skal jeg se hva jeg kan finne til deg. Så da vet du hvor du finner muligheten til å sende inn ønskemelodier. Vi skal da ta neste låt, og det blir Williamson Branch med Classy, Sassy, Bluegrassy, Half Past You.

Williams & Branch med Half Past You. Vi skal da til en god gammel kar ved navn Waylon Jennings. Jeg liker disse gode gamle, ja, da. Det må jeg bare innrømme. Jeg nok svakere for de enn for mer moderne countrymusikk. Det ikke til å komme forbi. Og ja, når du hører denne stemmen her og måten dette fremføres på, så skjønner du sikkert hvorfor. Fra plata Nashville Rebel skal du få Ladies Love Outlaws.

of a bunch of stray dogs. Ladies touch babies like a banker touches gold. Outlaws touch ladies somewhere deep down in their soul. Ja, godest Waylon Jennings der med Ladies Love Outlaws. Og vi skal holde oss litt i hvert fall det teoretiske Outlaw-sporet. Her kommer en plate som heter Prisoner in Disguise, og artisten det Linda Ronstadt. Nå handler det sikkert ikke om så mye fengsel her. Det vel mer kjærlighet, tenker jeg. Og ja, det vel mer passende for Linda Ronstadt enn å snakke om kjeltringer og bad men. Love is a Rose.

Linda Ronstadt der med Love is a Rose. Vi skal da til en norsk gruppe, eller ja, jo det en gruppe. En, dette altså en kar som, eller gruppe som kaller seg Nilsen's Southern Harmony, og det vel en kar ved navn Stein Martin Nilsen som står bak vokalopptreden, for å si det sånn. Har samarbeidet også med noen folk som jeg kjenner litt, Bill Booth blant annet, og Monica Nordli. Og dette av The Great Rattlesnake Roundup, denne låten handler om. Og det faktisk et reelt hendelse borte i Texas, i byen Sweetwater. Og der altså snakk om også... Ja, omtrent som du gjør med kuer da, ha en roundup, altså det vil si samle sammen masse dyr av dette slaget her, og det slanger det snakkes om. Så vi får høre hva han har å si om den historien. Jeg har ikke vært borte å samle klapperslanger, rett og slett. Her kommer Nilsen's Southern Harmony.

Great Rattlesnake Roundup med Nilsen Southern Harmony fikk du der. Og ja, dette altså et evenemang som går av stabelen bort I Texas sånn I mars måned cirkus når temperaturen blir akkurat passe. Da begynner de å våkne opp og komme fram fra skjulestedene sine. Og hva skjer egentlig på en sånn roundup? De melker slangene. Rett og slett for gift. Og det gjør de for å både studere og få en antistoff da. Sånn at om du blir bitt, så har du noe å injisere I kroppen som kan slå ned på gifta. Og det jo et bra tiltak. Og de viser også hvordan du kan håndtere en diamondback rattlesnake. Det jo en ganske så aggressiv art, så vidt jeg vet. Det flere typer av klapperslanger, men det her en liten hissigpropp. Så det en av de tingene som Texas har som ikke jeg så veldig glad I. Det rart det der. Det trygt og godt med bare en hoggorm I ny og ned her I Norge. Det ikke like skummelt, liksom. Vi skal til Holly Williams. Hun har for en del år siden, tilbake I 2013, kommet ut med plate. Og fra den som heter The Highway, så tar vi ikke godt titelsporet. Her kommer Holly.

Det var godeste Alabama det så much Maltill, og med det så har vi rundet den første timen allerede her på Kontraloven. Du hører på Valdres Radio selvfølgelig. Tony Sheriffen Olsen bak spaker og mikrofon, og Tanya Tucker ligger utålmodig og venter på plattspilleren og vil dra I gang. Seminole Wind Calling skal du få her.

Mark Chestnut og It Wouldn't Hurt to Have Wings. Ja, vi skal da til en kanadier ved navn Terry Clark, og hun kommer her med melodien You Do or You Don't.

Cary Clark, you do or you don't. Det er ikke noe tvil, med andre ord. Vi skal da ta turen ut på reservatet med Marty Stewart. Han ute med plata Badlands, Ballads of the Lakota. Det litt eldre plate dette her, men jeg går igjennom litt forskjellige låter fra denne plata. Jeg synes det litt artig med en liten indianevri, for å si det sånn. Og ja, det jo et viktig tema også, det der med kasino. Spillegalskap en ting, men det også en positiv side ved dette her på reservatet. De innbringer en del penger til stammen. Så det jo positivt for å få litt hjelp til å få på plass skoler og helsevesen og sånne ting ute på reservatene. Vi skal da høre hva Marty Stewart har å si om det.

Casino med Marty Stewart fikk du der. Ja, akkurat dette her med kasinoer borti reservatområder, ikke minst da spesielt som dette sikta til, til Lakota-stammen. En stamme i Sør-Dakota som jeg har noen bekjentskaper blant faktisk. En kar som jeg har hatt litt kontakt med, han sønn av en tidligere høvding I den stammen, og per I dag så jobber han som stammepolitimann. Så han er absolutt en med en fot I begge deler av dette her. Han ser den vonde siden med rett og slett stammefrender som sliter med både rus og andre tilbøyeligheter. Og prøver å stå på tradisjonelle verdier og hjelpe de og se de som det stammen bør gjøre. Så det absolutt et tveget sverd dette her med kasino også. Vi skal til Wanda Jackson. Hun I midten av en sammenbruds hjertesak. Her kjærlighet igjen. In the middle of a heartache.

Wanda Jackson der in the middle of a heartache. Og jeg klarer jo ikke å slippe dette her med kasino og ja, problemstillinger ute på reservater og sånne ting. I hodet mitt nå så jeg faktisk tilbake til en tv-serie som jeg nettopp har sett på, og det en serie som heter Longmire. Handler om Walt Longmire som da sheriff i Absaroka County, og litt av de utfordringene som møter han der. Og han har en kompis som fra den lokale stammen, og de har selvfølgelig nettopp en plan om å bygge et kasino, og det skjer mye rundt det, blant annet. Veldig god serie, så hvis du ikke har sett den, så anbefaler jeg den på det sterkeste. Den vil i hvert fall belyse litt av det vi nettopp har snakket om. Vi skal da til Dick Curless, og fra plata The Long Lonesome Road skal du få End of the Road.

Ja, det var Dick Curls det selvfølgelig. End of the road. Og vi skal da ta en liten vei som kan handle om kjærlighet. Når man slår sine pjalter sammen, så det gjerne med å binde den fast med en ring av gull. Her kommer Dottie West og Don Gibson.

Don Gibson og Dottie West der med Rings of Gold. Og vi skal over til Josh Turner og Chris Jansen med Country State of Mind.

Ja, disse to gutta får i hvert fall meg til å komme I et godt humør. Josh Turner og Chris Jansen med Country State of Mind. Og ja, disse fire damene, eller tre damene som kommer neste låt, det også damer som får oss I godt humør. Det ingen ringer enn Dolly Parton, Tammy Wynette og Loretta Lynn. Her kommer de med It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels.

Ja, det var tre sterke damer det in country. Og det ingen ringere enn Loretta Lynn, Tammy Wynette og godeste Dolly Parton med It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Det var vel Kitty Wells som hadde den originalen opprinnelig. Vi skal da ta en Elvis-låt I kveld, og det jo ikke ofte jeg gjør det, men jeg synes det passer godt med denne låten her. Her kommer nemlig Spanish Eyes.

Elvis blir ikke feil det heller. Det slår aldri, eller slår alltid an hos meg I hvert fall. Vokste opp med den karen der I både lastebilturer med far min og når vi kjørte med 62 Chevrolet Impala rundt omkring I Norges land. Det var en stor opplevelse det. Satte spor. Vi skal til Lacey J. Dalton. Hun kommer her med Hard Luck Ace.

days. Place. And I say, hats off to another.

lucky.

Lazy J Dalton der med Hard Luck Ace. Vi skal da ta turen til en sønn av en kjent kontraartist, nemlig Chris Ledoux's sønn, Ned Ledoux. Og fra plata hans Sagebrush skal du få By My Side her I kveld.

Neldu holder arven til far sin gående videre. By my side. Og da skal vi til en duo som har spilt utrolig mye av, gått gjennom så å si alle platter de har gitt ut. Denne låten her har jeg fortsatt ikke spilt, og det jo da på sin gode, høye plass å få gjort det. Her nemlig gruppa The Judds, bestående av mor og datter, og her kommer Flies on the Butter, You Can't Go Home Again.

The Judd og litt hjemlengsel der. Flies on the butter. You can't go home again. Vi skal da ta noen år med liten whisky og Joe Nichols. My Whiskey Years.

melankolske Joe Nichols der med My Whiskey Years. Vi skal da til The Secret Sisters med I Cannot Find a Way.

Og det snart gått 2 timer. Tony Sheriffen Olsen kan passe på å takke for seg og ønske dere på gjenhør neste onsdag. Da blir det opptak og kommer tilbake første onsdag i juni. Da kjører vi live igjen, selvfølgelig. Og neste nummer ut som skal få lov til å runde av i dag, det Mark Chestnut. Og han kommer her med Numbers on the Jukebox. Til neste onsdag. Hei, hei!

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Opel Cæsar nå. Må få med meg reprisen, jeg gikk glipp av episoden fra i går. Har aldri vært så hekta siden Kolargård var teddybjørnen vår. Så nå sitter hele slekta og venter spent på klippa fra i går.

andre, og selvfølgelig er det ingen som tar feil. Spør du meg, så er det bare bigamisten Åge som har peil. Men nå tror jeg jaggu at den har fått litt for mye vind i sine seil.

ro. Da tuner jeg inn på TV 2. Hvis du først har fått opp øya for Mercedes, det alt for sent å snu. Der hos Deller, stakkars Rolf, som spør alle så

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

himmelen. Men jeg skjønner jo så godt, jeg velkommen likevel, og litt skjeggestund bare bagatellen. Du får fylle vann.

en tømmerhoggerskrott. Men jeg vil nå aldri være bytte yrke. Og nå har jeg alt så helg.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.